0: місце.
1: На Патрисі на ньому не можу наслухати теж не Майлі Сайрус. Хто ще виховував на Хані Монтані, той вік, хто ще не виховував, той і так його подивляє, dlatego, що вона заскакує неустająco. І робить то в такий спосіб, по котрим хоче тільки więcej і więcej. Ховає ще на якийсь час і потім враца. Майлі Сайрус вróciła. То зараз граємо сингл, який видала хвилину тому. Bass Persuades, już teraz bestie.